0: 我去过去，我有容易是下团大事。接什么事啊？乡长和老姐姐，那么早都去哪里么多？
1: 陆继成啦，去哪我们家办呐？你那么早走，我们害怕死不着。跟着去那乡长那重见面呢，你也他接头么事？
0: 朱金山啦，去啦，先把关系，俺走了乡长和老姐家住院，一起和你姐姐、囡孙哥哥两个直接接过去，去哪没得关系？
2: Sāngkāng bāyē bāyē nyabzhī lā sūkhē yō. Pōngchūm nīmō mē nyō pōzhē tūtō lā mē chū chē mīndō. Tē kāng lā mā kā chū tēnē nyā kā chē nā yab shā. Kātū mē nyō pōzhē.
3: Ngā sū rī kāng shā rī yī, guān fōng chōng sū nē yī. Lōng mā kio, rī nyī zāng chē sū, nyē chū chō kāng bā mā shī nē mā yō rī. Chū nā lā bāng zāng tē wē cāp chī rī chī shā.
2: Tāng tā chī chā yō mā rī.
3: Chē nī kī rāng kā sūng bū nāng shī, rī guō sā dē sē kī kē nā kāng chē sū chū yō rī.
2: Nē shī tī rī. Nye bar to ma nye je nye su kya buri.
3: La.
4: Amji la. Ri ka la. Langa yo ma shi. Tiwe kya. Nga zo ngui me.
3: La se. Jujo. Ngui nye tepsi dangu. Semre ma cha. Amji la. Chen do sene. Nye me gar de ya zhulu nye ka chi cho. Jujo.
5: 你也是要多次用个钱，你也是要给我啊，我用啊，就是老许啊。你下班年纪什么这么些啊？我，我注意的。行了，我这许多个事都过去了，过年从早了，可对那个谁？俺们这些可多，送的些个都不累，他都没看见进来没多个。
6: Ngāi chōng rō mār bē.
7: Shāng kēp lō mī kē tū tā.
0: Lē sē.
3: Jī tā tū pōp kāng kā sū rē.
0: Mō sū ngā rē.
3: Ā, mō sū ngā. Kōng chē lā.
8: Mō nyō nyēn bē. Nyō nyēn bē nē dē kā mā tē tā.
3: Gāb kē yu lō. Kā sā nē rāng tō wē. Jīn dā. Mō mō shī shū dā. Lō gā lū rō. Zhu yin da.

0: Yong A, ngā kī ek thab jā lō yu yāl gu dīu chī.
1: Yong A.
2: Shāng, ngē bō yīn bī nā, ngē yī wū nā nē yū sā sū.
3: Ong lā. Fēng tū lā prā chī yā dī, ngē sāng lū yā wū tāng yōng mā shī. Tōng tō xī chēng tūn tā dī, cāng wū nian nōng chū jī. Yīnē ngā rē sāng lū tāng chō nāng tā mē sēng bī. Chī kē lā prā chī, pā mā chō wā yā wū shī chē, rēng yī dī yī zuān lī chē bā, ngō bū rī bē.
2: Shēng yī kī dī yī sī. Shāng kē lā kwa tōng bā, chī kē lā, rī bā nī bē jī mā chā kā chīn bī nā, rēng yī dī yī tō bū rī bē ā. Tōng sāng rā rī. Shāng kē nian tā rī shī tōng tō fēng tū, sāng lām nā kē khyām kī rī sā chē. Nian tēn rā fēng tū lē shī rā kā kio. Ngā fēng tū lē kio khār tō. Tū kio tē tū ngā nī tāng yū bī. Nian yī kio chē chā tāng tā mē. Lōb chē mā lū yā dī, ngā lēng bā khā rō rī. Ngā tū lūng yō rī, fēng tū lī yō mā shī. Nian kī gōng. Rāng kī gōng khār chē sō. Tēng wē nian ngā tū lōb tū bā nian bē chī lō. Sō kwē rō gō khā chē chī gē, ngā chī sō lī yō gā yō sī gē. Ngā tū sā chē tē nian tāng zā mō tō, lē wā chū chā khā chē yō rī. Yāng shē kia chē wē zā tā rī. Kwa tsō ngā, rāng kē sō kwē kē shī gō yī zā pī kē sō nē chē tū rī sā. Yī nē nian chī mē. Nian sā chē tē nian khā chē bī nā. Ngā shē bī nē bō lā lī tōng tē nū sō mā chē. Chē mā rāng chī kē lī chī, tsō wā ōs chā bī nā, rāng bā rāng zā lī rū kī sāng tū kwē. Mā pī yā khā rī nā. Chī kē kī tsō wā chā kī yā wū tā, sē rī lāk zē pī kē yī nē wēn tū shī rā shī. Tī mē sū sū sū kā lī yīm kio rī, rāng tā chā wā khā tō, ngā sū tā chā wā khā rō rī. Rāng kē mī rūm chē lā, lōng chū chā kā chī nū bē chā mā chī. Tī yā khā sā, ngō tsā yū mē sā. Nian shēn zhē kā lī yīm chē lō jīg dē bī. Ngā rā rāng kē, tō sē kāng chē kēng yī lāng bū tōng chū. Lāng kā yī nē, rē rī chē tā tō kā nē sū sū. Ngā yī jī yū, tē rī ngā shēn zhē dī, mā wū bē, bē jī rī. Mī lī yā nī rī yū nā, tē tā kā rī yī nē trū sī rī. Cāng mā kā lā tāng tā sōng tsā, xiān bā kā rō rī.
3: Kā mē sōng tū tā tā tē bē yū chū. Tāng tā yē nā tā chī kē pā kē hē bā chī mū tī chē rī, lē lā bā chē kwa sīng bū rī.
2: Kā rī mē bī nē, nīng tō mē nī yōng mā rī. Nīng tō mē bī nā, kā kē chī mā rī.
3: Tī kwa lī kē nā lō pī tū, tū ngē shī rā chāng kā tū kwa.
2: Ā kwa ngā sī nē, sāng lō tōng chū. Kā lē kā rī sī kēm nē, kē nā lī kē yī. Kē nā lī kāng bā tēm tsū tū sū nā, chī kē lō trō chō rī.
3: Lā, mā rī, kē rā kār sū kū yū. Kīrāng chī kēl tēngiān bē.
2: Tāgārē, ngā yā chī kēl yā, guā yā yā chē chū tēngiān. Tāntā chī kēl chē bē nā,